skit. Sänd det till Kabadosh. Meidens händen ödes var, ödes ödes tvittigt väntan freunden blick flinen beudet. Nästans haren ödes i tänd leidern vid.